Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kameň tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Dievča modroké, zatancuj si so mnou. A v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

0: Rádio Bonton.
1: Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.